0: шунавандагони азиз, акнун андешаи доктори илмҳои филологӣ Абдунабӣ Сатторзодаро шунавед.
1: Дар даврони шӯравӣ шоирони нағз кам надошт, нависандагони нағз кам надошт. Бисёр соҳибу нағз, соҳиби истеъдод, хоб, аз устод айни шурӯъ кунед, устод Улуғзода, Ҷалоли Киромӣ, Раҳим Ҷалил, шоирон биёянд агар аз Пайрам Сулаймонӣ ва Ҳабибин Сикию, Ғафор Мирзову, Аминҷон Шукуртию, ҳам насли баъдина гӯем устоди бузургвор Муъмин Қаноату ва дигару дигарҳо. Ин аст ки мо шоиру нависандаи хуб бо истеъдод дорем, доштем ва дорем дар замони шӯравӣ, дар замони истиқлол. Аммо шумо як чи андеша кунед ки дар байни ин ҳама одибони надибони соҳиби истеъдод ҷои устод айнӣ ҷудост, ҷои устод айнӣ бисёр, ҷои устод Турсунзода ҳам ҷудост. Инҳо падидаҳои адабии умуми миллӣ буданд. Барои як шаҳр не, барои як вилоят не, барои як минтақа не. Инҳо устодони барои тамоми минтақаҳои тоҷикист. Устод Турсунзода ҳам ҳамин шуд. Аз миёни наслҳои баъдина банадари ман инҷо тоҷибои султонӣ аз як суханронӣ ва як гуфтаи пешвои муаззами миллатамон президенти муҳтарам ҷаноби олӣ имоми раҳмон дар бораи устод лоиқ иқтибос оварда. Унҷо мегӯянд ки лоиқ бо ҷасораташ, бо хидматҳояш барои забону барои дигар дар байни адибони муосир фарқ мекунад. Воқеан ҳамин аст. Ман ҳамин ҳодисаро як падидаи ӯ адабии умуми миллӣ дар замони муосир меҳисобам. Дар қатори устод Аймӣ, дар қатори устод Мирзо Турсунзода. Боз ман такрор мекунам ки шоирони дигару нависандаҳои дигар онҳо забардастанд. Шоирони бузург, адибои бузург, нависандаҳои бузург доштанд. Аммо ин падида комилан дигар. Лоиқа инҷо ҳама гуфтанд. Лоиқа дар куҷо хонед? Дар Хазон, дар Бадахшон, дар Ғарб, дар Зарабшон, дар Самарқанд, дар Афғонистон, дар Ирон ҳама қабул доранд. Эътироф мекунанд. Эътироф мекунанд. یعنی یک قدیده ای که از سرحات ها برامده است قدیده ای عمومه میلی شده. خب این یک قضیه بود، این یک وقت بود. بعد از آن من کوشش میکنم که در نوشته هم در جای دیگر اثبات کنم. من و لایق 13 ساله بودیم. استاد چهارمون یک سال از ما کلانتر 14 ساله بود. از همون سال 54 تا حال حساب کنم که 72 سال شده است. 72 سال شده است. روزهایی که ما همدیگر رو دیدیم و شناختیم و 26 سال است که لایق نیست. گلوسر یک شعر بسیار خوبی دارد، میگه بهار بی لایق. و فرزانه باندون چند شعرها خاطره ها دادن. من در چی لایق در سوگواریش یک دو بنده گفته بودم. لایق چون تو کسی نادیر گفتار نمود، شاعری و عاشقی چون تو صداوار نماد. زنده کردی مولوی و حافظ و خیام را، مثل تو عیسی دمی کو معجزه‌آثار نماد. همصف و همساغر و همکیش خیام بزرگ، همصف و همساغر و همکیش خیام بزرگ، این زمان در ملک ما مثل تو هوشیار نم. ساقی برمی عروسی های دوران بوده ای، رازان و رازگوی عاشق زار نما. تا تو بودی مرده ای تاجیک بی صاحب نبود، رفته ای مرسیه خان نام بردار نما. مادر ملت سیه پوش است، اندر ماتم است، نامه مادر که خواهد گفت بیدار نماند. ماز دو قدر زبان مادری آموختیم، من ندانم چون شود چون تو زباندار نماند. در غم ملت ندیدم هیچ کس مانند تو، ملت ما را چطو امروز غمخوار نمان. داشتم در دل تمنا بیت گورم گفته ای، داشتم در دل تمنا بیت گورم گفته ای، و دریغا حسرتا چون تو وفادار نمان.